0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビッチョタシーズン。
1: オンバビーツ。
2: Si no le contesto se desespera。
1: オンバビーツ。Estos son los Bomba Mix.